0: lakon dek gang?
1: Yo cut kak, rencana mujak lamar dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak, menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai dek gam. Wateh giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kong katilah.
2: Ya, tamu runo but. Betul.

0: Caput Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia bulia akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panua.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang

0: lakon, Dek Gam?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berquran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalop lampu. Jino kan kadilah.
2: Ya, tamur nobut, bek tilah dudoh.